0: Haya, ni wa sasa tukutie taarifa zetu tano katika awamu ya pili. Tunaanza na Safina Yasin. Mwenyekiti, tangia mwanzo tunasema kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yuko katika ziara yake nchini Urusi. Sasa jana alikutana na mwenyeji wake Rais wa Urusi Vladimir Putin. Korea Mike anatupitisha kilichojiri hapo jana.
1: Mlango wa kuingia katika ukumbi muhimu zaidi katika ikulu ya Urusi, Kremlin, unafunguliwa. Mgeni rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan anakutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, hii ikiwa ni takriban miongo mitano baadaye tangu kiongozi wa juu wa taifa la Tanzania kuzuru Urusi. Rais Samia anaandika historia ya kuwa rais wa pili baada ya Mwalimu Nyerere kutembelea taifa hilo lenye ushawishi katika masuala ya siasa na uchumi wa dunia. Akizungumza na mwenyeji wake, Rais Dr. Samia amempongeza Rais Vladimir Putin kwa maadhimisho ya miaka 81 ya ushindi ambao taifa hilo lilipata katika vita vya pili vya dunia, na kusema kuwa mojawapo ya sababu za ziara hiyo ni kuzungumza kuhusu mahusiano ya kidiplomasia ambayo yatachochea maendeleo endelevu na manufaa kwa raia.
2: That this is a chance when we have time to discuss.
0: Huu ndio muda wa kujadiliana maendeleo ya nchi zetu. Lakini napaswa kwanza kuishukuru Urusi kwa mchango wake iliyotoa wakati wa ukombozi wa Afrika miaka ya 60. Tunaendelea kufanya kazi na Urusi, na hadi sasa maendeleo ambayo tunazungumzia katika nchi yangu, Urusi imetoa mchango mkubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana.
3: Tumekuwa tukishirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo nishati, usafiri, afya na elimu. Nafahamu kesho utatunukiwa shahada ya uzamivu na chuo kikuu chetu. Natanguliza pongezi zangu kwa kutunukiwa shahada hiyo.
4: Ndugu zangu, habari zenu? Bwana Yesu asifiwe. Natumaini Mungu anatupigania, tunayo amani yake ndani yetu. Ndugu zangu, somo letu la leo linatoka kwenye kitabu cha Zaburi ya 46 mstari wa 11 hadi wa 12. Andiko linasema, Mungu anasema nasi, tulieni na kukiri, mimi ni Mungu. Nimetukuka kati ya mataifa, natukuka duniani. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Ndugu zangu, Mungu anatuhakikishia uwepo wake kwetu na ukuu wake. Tulitie jina la Mungu na zaidi tumtumaini yeye na kukiri kuwa Mungu yupo pamoja nasi. Mungu wa Yakobo hajatuacha. Mungu ni ngome yetu. Yupo nasi katika kila hatua na kila mahali. Tumkiri yeye kuwa uwezo wake ni mkuu, ambayo inatupigania, ambayo inatulinda, ambayo inatuponya, ambayo inatuongoza.

ambayo inatupa amani na furaha. Ndiye mshindi wetu. Hivyo tukiri uwepo wa nguvu ya Mungu katika maisha yetu.